vetrano si svokitare, chi vuoi spomine stare, non c'è prava za veselje, za ljubezenski teženje.